ولا زره هر کتاب شاره و حماي شرط تلي من اقل شي نهي نبون جو سر جو سرماي امر مسد يك سال بچن تلس بير چن ام فيدا هذا سير مكمه شمي حياه دنيا خوش و بز و اخر كم گلي گند جنان لا لا شان تبرجي از اخر كم دور انا از دنيا ي زادن تهلي ام زلي مدرنا تهلي اخ تي يا ويلي تي يا ويلي تي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي عزیز در دل خراب بیجن تینی کندو میشونی کاواز مرم بیجن تینی دشوشت میشونی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید بیجن تینی تو دین خود میشونی دامشتر داران دار بس بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کردا بیجن تینی ترقی نامه لدا بیجن تینی تیسر شاده ما خشان کرم بیجن تینی پشت خون داد کرم بیاتی داد کار داد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردیم بیشتر یا خشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, çünkü Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya Dünya, Hoş Yava, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinalı, La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazan ve teheli amizliğimi zerna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شبن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغز شاد کردم بیرون تیلی بیش داد خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حس شادی داد بزرگ کردم بیش داد خم